0: І у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася, і це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
0: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. Просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чи відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях. Також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції. У мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, півхвилини, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
2: О, Боже.
0: І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
0: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто, залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі. Це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю. Тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю,

0: не думає, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що, окрім учнів, вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але, мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
2: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид

0: мистецтва. Я не спостерігала за цим, але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чи нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, не так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографії, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
0: Дитинство та становлення.
1: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
0: Нагороди та визнання.
1: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині Ольги та багато інших відзнак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили, коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
0: Творчість та головні досягнення.
1: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та культовій стрічці «Пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала «Колискову». Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей. Дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію. А також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, митцям і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала – сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
0: Цінність для культури та країни.
1: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця. Це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. – Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
0: Афоризм і кредо.
1: Вона любила повторювати. Головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого.

0: Момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто, на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
0: У клініці доктор-ОФ ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
0: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
0: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
0: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібні залози, вузлові зміни молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
0: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини. Це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. Що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку,

0: наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
0: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття певне, клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
2: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
0: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
2: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
2: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
2: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
2: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
2: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
2: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
0: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
2: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
2: Часто люди приходять вже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
0: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
2: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
0: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
2: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
0: з чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
2: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
0: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
2: І дуже актуальна тема сьогодні. Чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
0: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
2: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
0: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку. От зараз конкретно випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
2: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
0: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
2: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
0: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
2: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
0: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
2: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
0: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
2: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
0: Так, їм це дуже цікаво.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
0: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
2: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
0: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
2: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
0: Якщо ми говоримо про тривалі самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
2: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
0: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
2: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
0: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
2: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
0: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
2: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
0: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
2: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
0: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
2: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
0: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
0: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
2: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

зустрічати рожеве небо. Листя проростає на моїх руках, а сонце у душі, коли дивлюсь на тебе. Під ковдрою давай сховаємо всі секрети від поглядів чужих, що б'ються вікна. В обіймах твоїх я як на іншій планеті.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Українська протиповітряна оборона знищила понад 5 тисяч ударних безпілотників і 216 ракет різних типів, серед яких 187 крилатих та 29 балістичних, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства оборони, загалом російські війська застосували понад 9 тисяч засобів повітряного нападу, не враховуючи розвідувальні безпілотники. Також українські захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У відомстві наголошують, що протиповітряна оборона діяла в умовах гострої нестачі ракет-перехоплювачів, а найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отриманням додаткових систем і боєприпасів. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє «Укрінформ». Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг-Дніпро, П'ятихатки-Дніпро та Лозова-Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. У Берліні Центр єдності українців оголосив набір резидентів серед громадських організацій, благодійних фондів, освітніх, культурних і соціальних ініціатив, які працюють з українською громадою в Німеччині, повідомляє «Укрінформ». Учасники зможуть проводити заходи, консультації та зустрічі, реалізовувати спільні проєкти, а також отримувати організаційну і комунікаційну підтримку. Ініціатива покликана об'єднати українські організації, зміцнити співпрацю між ними та допомогти зберігати зв'язок українців за кордоном із батьківщиною. Подати заявку можна до 31 серпня, а 14 серпня відбудеться онлайн-зустріч, де охочим розкажуть про умови участі. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усі всім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець – «Поліцейська академія». Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська Академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень,

0: за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжо пригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%. А машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
1: Історія.
0: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Президент України провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил, під час якої основну увагу приділили обороні Костянтинівки, Слов'янська та інших ділянок Донецької області, повідомляє Укрінформ. Також обговорили кадрові питання у війську та забезпечення України ракетами для систем протиповітряної оборони. Окремо йшлося про взаємодію з міжнародними партнерами для посилення захисту від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі розглянули результати ударів по російській військовій інфраструктурі та подальші кроки зі зменшення можливостей країни-агресора фінансувати війну. Україна та Азербайджан обговорили розширення співпраці у сфері безпеки, оборонної промисловості та відновлення країни, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі сторони приділили увагу реалізації ініціативи «Дрон-Діл», яка передбачає розвиток співробітництва у виробництві безпілотників. Також йшлося про зміцнення енергетичної безпеки, захист критичної інфраструктури, відбудову України та розширення гуманітарних проєктів. Окремо учасники зустрічі підтвердили намір виконувати домовленості, досягнуті під час квітневих українсько-азербайджанських переговорів, і продовжувати практичне партнерство у стратегічно важливих напрямах. Україна та Вірменія домовилися розширити співпрацю у сфері міжнародних автомобільних перевезень, повідомляє Укрінформ. Сторони збільшили квоту універсальних дозволів на 600 або на 30% більше, ніж раніше. Крім того, країни розпочнуть підготовку нової двосторонньої угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень. Також уперше заплановано обмін дозволами на нерегулярні пасажирські автобусні рейси. Водночас Вірменія звільнила від дорожніх зборів вантажівки масою до 44 тонн, що працюють за багатосторонніми дозволами Європейської конференції міністрів транспорту та організації Чорноморського економічного співробітництва. Кабінет міністрів затвердив положення про супервізію для фахівців у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Документ запроваджує обов'язковий професійний супровід, під час якого досвідчені спеціалісти допомагатимуть колегам аналізувати складні випадки, запобігати професійному вигоранню та підвищувати якість допомоги пацієнтам. Для працівників, чиї послуги фінансуються з державного або місцевих бюджетів, нові вимоги стануть обов'язковими з лютого 2028 року. Для решти фахівців перехідний період триватиме до лютого 2031, після чого супервізія стане обов'язковою для всіх. Нововведення є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура

0: повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колесо часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Люксембург виділив додаткові 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Укрінформ. Таким чином загальний внесок країни зріс до 30 мільйонів євро. Також фонд отримав понад 55 тисяч євро від Естонії та Іспанії. За даними Міністерства енергетики, від початку роботи фонду партнери вже спрямували понад 2 мільярди євро грантової допомоги. Кошти надходять від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Фінансування використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підготовки енергосистеми до стабільної роботи, зокрема в опалювальний сезон. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а також одну повнолітню людину з числа дітей-сиріт, повідомляє Укрінформ. Рятувальну операцію провели за підтримки благодійної організації Save Ukraine в межах державної ініціативи Bring Kids Back UA. За інформацією обласної військової адміністрації, на окупованій території діти зазнавали тиску, примусової русифікації та обмежень у доступі до освіти і медичної допомоги. Нині всі евакуйовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію. Від початку року з тимчасово окупованої Херсонщини вже вдалося повернути 135 дітей. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє Укрінформ. Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє Укрінформ. У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг-Дніпро, П'ятихатки-Дніпро та Лозова-Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram Докторов UA.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу?
2: Та всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україна, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Українська протиповітряна оборона знищила понад 5 тисяч ударних безпілотників і 216 ракет різних типів, серед яких 187 крилатих та 29 балістичних, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства оборони, загалом російські війська застосували понад 9 тисяч засобів повітряного нападу, не враховуючи розвідувальні безпілотники. Також українські захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. У відомстві наголошують, що протиповітряна оборона діяла в умовах гострої нестачі ракет-перехоплювачів, а найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отримання додаткових систем і боєприпасів. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, повідомляє «Укрінформ». Таке рішення стало відповіддю на останні масовані удари Росії по українських містах. У Євросоюзі наголосили, що кожна нова атака має посилювати міжнародний тиск на державу-агресора. Там також зазначили, що попри складну ситуацію на фронті, Росія продовжує тероризувати цивільне населення, тому санкційний тиск необхідно і надалі посилювати, доки Москва не припинить війну проти України. Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичною нестачею потужностей для зберігання зерна через систематичні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві аграрної політики заявили, що цього року по портах завдали понад 180 ударів, а три глибоководні порти, через які проходила основна частина аграрного експорту, нині не працюють. Під час зустрічі з представниками Норвегії сторони обговорили підтримку українських аграріїв, зокрема постачання зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, розвиток логістики та залучення інвестицій. Також підтверджено намір розширювати міжнародну співпрацю для збереження безперервного агроекспорту. Через безпекову ситуацію змінено маршрути поїздів із Дніпра, повідомляє Кривбас онлайн. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі через безпекову ситуацію. Для пасажирів організували автобусні трансфери за напрямками Кривий Ріг-Дніпро, П'ятихатки-Дніпро та Лозова-Орелька. Окремі поїзди з Дніпра курсуватимуть за скороченими маршрутами або із затримками. Пасажири, які прямують до Кам'янського, Верхівецького, Вільногірська та Верходніпровська, можуть безкоштовно пересісти у Дніпрі на приміські електропоїзди. Квитки на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами залишатимуться чинними для проїзду альтернативними поїздами до кінця доби 8 серпня. У Берліні Центр єдності українців оголосив набір резидентів серед громадських організацій, благодійних фондів, освітніх, культурних і соціальних ініціатив, які працюють з українською громадою в Німеччині, повідомляє «Укрінформ». Учасники зможуть проводити заходи, консультації та зустрічі, реалізовувати спільні проєкти, а також отримувати організаційну і комунікаційну підтримку. Ініціатива покликана об'єднати українські організації, зміцнити співпрацю між ними та допомогти зберігати зв'язок українців за кордоном із батьківщиною. Подати заявку можна до 31 серпня, а 14 серпня відбудеться онлайн-зустріч, де охочим розкажуть про умови участі. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Морозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 34 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram doctorof.ua.

0: життя.
1: Реклама.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місце можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Знай, мене не бій.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 8 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Апостолівську громаду. Пошкоджені склади з зерном. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждала одна людина. По Німеччині АЗС і приватний будинок. Вночі в області було збито 17 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 8 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10837 дронів камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів осередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 0,1%, повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 серпня вони становили понад 51 мільярд 198 мільйонів доларів. У Національному банку пояснили, що на динаміку вплинули валютні інтервенції та виплати за державним боргом. Водночас уряд отримав понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів від міжнародних партнерів і залучив майже 459 мільйонів від розміщення валютних облігацій. Ще 5 мільярдів 100 мільйонів доларів Україна отримала від Європейського Союзу за програмою підтримки. Однак ці кошти не зараховують до резервів через їхнє цільове призначення. Нинішній обсяг резервів забезпечує фінансування імпорту протягом 4 місяців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: 18 серпня в медичному центрі Медіком Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Медіком Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, Кривий Ріг на ранок 8 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Апостолівську громаду. Пошкоджені склади з зерном. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждала одна людина. По Німеччині АЗС і приватний будинок. Вночі в області було збито 17 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 8 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10837 дронів камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів осередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 0,1%, повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 серпня вони становили понад 51 мільярд 198 мільйонів доларів. У Національному банку пояснили, що на динаміку вплинули валютні інтервенції та виплати за державним боргом. Водночас уряд отримав понад 1,6 мільярда доларів від міжнародних партнерів і залучив майже 459 мільйонів від розміщення валютних облігацій.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги
1: програмою підтримки. Однак ці кошти не зараховують до резервів через їхнє цільове призначення. Нинішній обсяг резервів забезпечує фінансування імпорту протягом 4 місяців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Instagram Докторов UA.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «Арселормітал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора, чий погляд на екрані іноді говорить більше, ніж довгі монологи. Про людину, яка довела: справжня акторська сила у стриманості, внутрішній напрузі й глибині. Герой нашого випуску – Кіллан Мерфі. Актор, що став символом інтелектуального кіно і водночас зіркою великих світових проєктів.
0: Витоки історії.
4: Кіллан Мерфі народився 25 травня 1976 року в ірландському місті Дуглас, поблизу Корка. Його родина не була пов'язана з кіно. Батько працював у сфері освіти. Мати викладала французьку мову. Вдома цінували знання, літературу та музику. В юності він більше мріяв про музичну кар'єру, ніж про сцену. Разом із братом створив рок-гурт, писав пісні, виступав в клубах. І саме тоді вперше з'явилося відчуття сцени. Але долю змінив випадок. Знайомі запросили його спробувати себе у театральній постановці. Гра на сцені захопила настільки, що музика відійшла на другий план. Він вступає до університету, де починає серйозно займатися акторством і невдовзі отримує перші ролі в театрі. Саме театральна сцена зробила його професійним актором.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
4: Перший міжнародний прорив відбувся після фільму «28 днів по тому» 2002 року, де Мерфі зіграв хлопця, що прикидається в покинутому Лондоні після вірусної катастрофи. Фільм став культовим, а актора помітили у світі. Згодом він отримує численні кінопремії британських і європейських фестивалів, премії критиків за драматичні ролі, міжнародне визнання за роботу в серіалі «Пікі Блайндерс», премії та номінації за роль у фільмі «Опенгаймер». Сам актор ставиться до нагород стримано, повторюючи: найважливіше, щоб роль залишалася з глядачем.
0: Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
4: Кар'єра Кіллана Мерфі розвивалася без різких злетів, але дуже послідовно. Він не гнався за кількістю ролей, натомість обирав історії, у яких міг показати складний внутрішній світ героя. Справжнім переломним моментом стала співпраця з режисером Крістофером Ноланом. У трилогії про Бетмена він створив образ доктора Джонатана Крейна, персонажа, який лякає не силою, а психологічним впливом. Пізніше він з'являється у фільмах Нолана «Початок» і «Дюнкерк». А їхня співпраця, зрештою, привела до головної ролі в масштабній історичній драмі «Опенгаймер», де актор зіграв творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Критики назвали цю роботу найсильнішою в його кар'єрі, адже Мерфі показав ученого не героєм, а людиною з внутрішніми сумнівами та страхами. Окреме місце займає серіал «Пікі Блайндерс», що став світовим хітом. Роль Томаса Шелбі перетворила актора на культову постать сучасного телебачення. Його герой – холоднокровний, розумний і водночас психологічно вразливий лідер. І саме така багатошаровість зробила персонажа одним із найвідоміших у серіальному світі. Сам Мерфі зізнавався, що роль Томаса Шелбі була емоційно виснажливою, адже герой постійно перебуває у стані напруги, і актору доводилося зберігати цей стан протягом усього знімального періоду.
3: Актор довіри.
4: Ще одна важлива особливість його кар'єри – здатність працювати як у масштабних блокбастерах, так і в камерних авторських фільмах. Він легко переходить від великих студійних проєктів до незалежного кіно, не боячись складних ролей. Сам актор говорить, що вершина для нього не нагороди, а можливість працювати з режисерами, яким він довіряє, і грати персонажів, які не схожі один на одного. Саме тому сьогодні Кілана Мерфі вважають одним із найсильніших акторів свого покоління. Без гучного скандального іміджу, але з величезною акторською глибиною. Кіліан Мерфі – актор, якого режисери називають актором довіри. Йому часто пропонують складні ролі, бо він здатен передавати внутрішні конфлікти персонажа без зайвих слів. Його стиль – мінімалізм. Він не грає емоцію, а проживає її, змушуючи глядача вдивлятися в деталі.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Факти, які відкривають характер.
4: Попри статус світової зірки, Мерфі довгий час жив абсолютно звичайним життям. У Дубліні його часто можна було побачити в супермаркеті чи кав'ярні без охорони. Він не любить відчувати себе знаменитістю і намагається зберігати простоту. Мерфі довгий час не мав автомобіля і пересувався велосипедом або пішки. Він не любить публічності, рідко дає інтерв'ю і уникає соціальних мереж. Актор зізнавався, що досі більше любить театр, ніж кіно, бо сцена дає відчуття живого контакту з глядачем. Цікавий факт – актор майже не дивиться власні фільми після прем'єри, бо дуже самокритичний. Він вважає, що краще одразу переходити до нової роботи. Він відомий своєю неймовірною працездатністю. Може готуватися до ролі місяцями, вивчаючи поведінку і психологію героя. Для ролі у серіалі «Пікі Блайндерс» йому довелося суттєво змінити зовнішність, схуднути і виробити особливу манеру рухатися, щоб персонаж виглядав постійно напруженим і небезпечним. А також для цієї ролі йому довелося навчитися курити трав'яні сигарети. Адже персонаж постійно курить у кадрі. Для стрічки «Опенгаймер» актор знову сильно схуд, працюючи над образом ученого, що жив у стані постійного психологічного тиску. Колеги згадували, що Мерфі міг годинами мовчати між дублями, щоб не втратити концентрацію. Ще одна особливість – він обожнює читати сценарії в повній тиші, без телефону і сторонніх звуків. Каже, що тільки так може відчути персонажа. Попри похмурні ролі, у житті актор відомий спокійним і м'яким характером. Багато колег кажуть, що він один із найскромніших людей у професії. І ще деталь – він довго відмовлявся переїжджати до Лос-Анджелеса, бо хотів, щоб його діти росли в звичайному середовищі, без голівудської метушні.
3: Несподівані історії.
4: Після виходу «Пікі Блайндерс» фанати почали копіювати стиль Томаса Шелбі, а перукарні отримували прохання зробити зачіску, як у Мерфі. Сам актор жартував, що ніколи не думав стати причиною світової модної хвилі. Одного разу в Ірландії його не пустили в клуб, бо охоронець вирішив, що він надто схожий на персонажа гангстерського серіалу і може створити проблеми. Коли ж охоронець зрозумів, хто перед ним, довелося перепрошувати. А відвідувачі в пабі не вірили, що перед ними сам актор, бо очікували побачити небезпечного Томаса Шелбі, а побачили спокійного, скромного чоловіка. Колеги згадують, що між серйозними сценами він може раптово почати починати жартувати або співати, щоб розрядити атмосферу, особливо коли зйомки тривають у складних погодних умовах. Під час зйомок «Опенгаймер» актори жартували, що Мерфі так глибоко входить у роль, що іноді навіть під час обіду виглядає так, ніби думає про долю світу. А ще фанати часто зізнаються, що бояться підійти до нього на вулиці.

0: слабкостями, страхами і сумнівами, бо саме вони виглядають справжніми. А ще він неодноразово говорив, найцікавіше в роботі актора – показати, що відбувається всередині людини, навіть коли вона мовчить. Саме тому його персонажі часто запам'ятовуються не словами, а поглядом і паузами. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Кілана Мерфі, актора, який довів, що справжня сила часто ховається в тиші. Історія Кілана Мерфі – це історія актора, який ніколи не гнався за гучністю, але став однією з найсильніших фігур сучасного кіно. Його герої не кричать, не демонструють силу відкрито, але залишають після себе довге відчуття напруги й глибини. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас шукати власну глибину, навіть у найспокійніших моментах життя.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі впроваджують новий підхід до молодіжної політики. Створюють умови для розвитку, навчання та реалізації ідей молоді. Одним із ключових проєктів стане новий молодіжний центр, який буде місцем можливостей, спілкування та розвитку. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наша мета – щоб молодь хотіла жити, навчатися, працювати, створювати власні проєкти та реалізовувати себе саме у Кривому Розі. У місті вже створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, технологічні та творчі майданчики. Також у 20 ліцеях працюють клуби фінансової грамотності для школярів. Новий молодіжний центр стане сучасним простором для профорієнтації, навчання, тренінгів, міжнародних програм та розвитку молодіжних ініціатив. Тут молодь зможе працювати над власними проєктами, отримувати консультації та знаходити нові можливості для самореалізації, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю, омрію і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: It's harder than I thought to tell the truth.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 8 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Апостолівську громаду. Пошкоджені склади з зерном. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждала одна людина. Понівечені АЗС і приватний будинок. Вночі в області було збито 17 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 8 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10837 дронів камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 0,1%, повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 серпня вони становили понад 51 мільярд 198 мільйонів доларів. У Національному банку пояснили, що на динаміку вплинули валютні інтервенції та виплати за державним боргом. Водночас уряд отримав понад 1,6 мільярда доларів від міжнародних партнерів і залучив майже 459 мільйонів від розміщення валютних облігацій. Ще 5,1 мільярда доларів Україна отримала від Європейського Союзу за програмою підтримки. Однак ці кошти не зараховують до резервів через їхнє цільове призначення. Нинішній обсяг резервів забезпечує фінансування імпорту протягом 4 місяців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
1: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що, як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібрав вже майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Рятуємо від спеки.
2: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТРЦ Ліберті. На проспекті Поштовому.
3: Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту «Аеро Тойота». Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі. заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше.

0: тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистояння м'якого, тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 8 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Апостолівську громаду. Пошкоджені склади з зерном. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждала одна людина. По Німеччині АЗС і приватний будинок. Вночі в області було збито 17 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 8 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10837 дронів камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів осередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 0,1%, повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 серпня вони становили понад 51 мільярд 198 мільйонів доларів. У Національному банку пояснили, що на динаміку вплинули валютні інтервенції та виплати за державним боргом. Водночас уряд отримав понад 1,6 мільярда доларів від міжнародних партнерів і залучив майже 459 мільйонів від розміщення валютних облігацій. Ще 5,1 мільярда доларів Україна отримала від Європейського Союзу за програмою підтримки. Однак ці кошти не зараховують до резервів через їхнє цільове призначення. Нинішній обсяг резервів забезпечує фінансування імпорту протягом 4 місяців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
0: Витоки і перші кроки.
4: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще й в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
0: Нагороди та визнання.
4: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
0: Досягнення і вершина творчості.
4: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happy as an Eve», «Everything I Wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
0: Цікаві факти і курйози.
4: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкувати і навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу. Хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми – клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
4: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
4: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Біллі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, і з тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
0: Кредо.
4: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Львівська громада передала військовим допомогу на понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень у межах ініціативи «Помста Лева», повідомляє «Укрінформ». 5 військових частин отримали 7 автомобілів, 7 генераторів, 7 зарядних станцій та безпілотний авіаційний комплекс. Техніку передали підрозділу механізованих і повітряних військ, сил спеціальних операцій та територіальної оборони. Цьогоріч у Львові на міську програму підтримки Збройних сил України передбачили понад мільярд гривень. Торік громада спрямувала на допомогу військовим понад 115 мільйонів гривень. Загалом передана 7 серпня техніка має посилити спроможності підрозділів на фронті. Україна та Молдова домовилися посилити транспортне сполучення та розвивати альтернативні логістичні маршрути, повідомляє Міністерство з'єднування інфраструктури та транспорту України. Сторони планують модернізувати прикордонну інфраструктуру, збільшити пропускну спроможність кордону та розвивати залізничні перевезення. Окрему увагу приділили зниженню витрат на транзит українських вантажів територією Молдови, щоб підтримати стабільний експорт та імпорт. Також обговорили будівництво мосту через Дністер між Ямполем та Косецем. Новий перехід має розширити міжнародне автомобільне сполучення між країнами. Крім того, сторони працюватимуть над покращенням руху на 7-кілометровій транзитній ділянці дороги поблизу Паланки. Найближчим часом планують окрему робочу зустріч для узгодження практичних кроків. Майже 61 тисяча українських родин уже отримують виплати за програмою «Пакунок школяра», повідомляє «Уніан». Міністерство соціальної політики спрямувало на рахунки отримувачів понад 308 мільйонів гривень. Прийом заяв стартував 3 серпня. Відтоді через застосунок «Дія» та сервісні центри Пенсійного фонду України надійшло понад 99 тисяч заяв. Допомога є одноразовою і становить 5 тисяч гривень для сімей, чиї діти цього року йдуть до 1 класу. Кошти можна використати на одяг, взуття, канцелярію, книги та інші необхідні товари. Заявки прийматимуть до 1 листопада. Виплати надходять поетапно після опрацювання заяв. В Україні запрацював інтерактивний дашборд «Фахові видання України», який містить актуальну інформацію про наукові журнали категорії «Б», повідомляє Міністерство освіти і науки. На платформі зібрані дані про 1302 видання від 502 засновників. Користувачі можуть шукати журнали за назвою, спеціальністю, засновником, кластером або міжнародним стандартним номером серійного видання. Також доступна інформація про умови публікації, моделі відкритого доступу та понад 19 тисяч членів редакційних колегій. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що новий цифровий інструмент має зробити наукові видання прозорішими та зручнішими для дослідників. Надалі платформу доповнять даними про видання категорії А та розширять можливості оновлення інформації. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 0906 138 67 63. 0906 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну та скрізь одні руїни.
2: Коли ми переможемо, спитаю, чи не сплю, і під емоції розцілую всіх, кого люблю, дихну на повні груди.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військово результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Львівська громада передала військовим допомогу на понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень у межах ініціативи «Помста Лева», повідомляє «Укрінформ». 5 військових частин отримали 7 автомобілів, 7 генераторів, 7 зарядних станцій та безпілотний авіаційний комплекс. Техніку передали підрозділу механізованих і повітряних військ, сил спеціальних операцій та територіальної оборони. Цьогоріч у Львові на міську програму підтримки Збройних сил України передбачили понад мільярд гривень. Торік громада спрямувала на допомогу військовим понад 115 мільйонів гривень. Загалом передана 7 серпня техніка має посилити спроможності підрозділів на фронті. Україна та Молдова домовилися посилити транспортне сполучення та розвивати альтернативні логістичні маршрути, повідомляє Міністерство з'єднування інфраструктури та транспорту України. Сторони планують модернізувати прикордонну інфраструктуру, збільшити пропускну спроможність кордону та розвивати залізничні перевезення. Окрему увагу приділили зниженню витрат на транзит українських вантажів територією Молдови, щоб підтримати стабільний експорт та імпорт. Також обговорили будівництво мосту через Дністер між Ямполем та Косецем. Новий перехід має розширити міжнародне автомобільне сполучення між країнами. Крім того, сторони працюватимуть над покращенням руху на 7-кілометровій транзитній ділянці дороги поблизу Паланки. Найближчим часом планують окрему робочу зустріч для узгодження практичних кроків. Майже 61 тисяча українських родин уже отримують виплати за програмою «Пакунок школяра», повідомляє «Уніан». Міністерство соціальної політики спрямувало на рахунки отримувачів понад 308 мільйонів гривень. Прийом заяв стартував 3 серпня. Відтоді через застосунок «Дія» та сервісні центри Пенсійного фонду України надійшло понад 99 тисяч заяв. Допомога є одноразовою і становить 5 тисяч гривень для сімей, чиї діти цього року йдуть до 1 класу. Кошти можна використати на одяг, взуття, канцелярію, книги та інші необхідні товари. Заявки прийматимуть до 1 листопада. Виплати надходять поетапно після опрацювання заяв. В Україні запрацював інтерактивний дашборд «Фахові видання України», який містить актуальну інформацію про наукові журнали категорії «Б», повідомляє Міністерство освіти і науки. На платформі зібрані дані про 1302 видання від 502 засновників. Користувачі можуть шукати журнали за назвою, спеціальністю, засновником, кластером або міжнародним стандартним номером серійного видання. Також доступна інформація про умови публікацій, моделі відкритого доступу та понад 19 тисяч членів редакційних колегій. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що новий цифровий інструмент має зробити наукові видання прозорішими та зручнішими для дослідників. Надалі платформу доповнять даними про видання категорії А та розширять можливості оновлення інформації. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Львівська громада передала військовим допомогу на понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень у межах ініціативи «Помста Лева», повідомляє «Укрінформ». 5 військових частин отримали 7 автомобілів, 7 генераторів, 7 зарядних станцій та безпілотний авіаційний комплекс. Техніку передали підрозділам механізованих і повітряних військ, сил спеціальних операцій та територіальної оборони. Цьогоріч у Львові на міську програму підтримки Збройних сил України передбачили понад мільярд гривень. Торік громада спрямувала на допомогу військовим понад 115 мільйонів гривень. Загалом передана 7 серпня техніка має посилити спроможності підрозділів на фронті. Україна та Молдова домовилися посилити транспортне сполучення та розвивати альтернативні логістичні маршрути, повідомляє Міністерство з'єднування інфраструктури та транспорту України. Сторони планують модернізувати прикордонну інфраструктуру, збільшити пропускну спроможність кордону та розвивати залізничні перевезення. Окрему увагу приділили зниженню витрат на транзит українських вантажів територією Молдови, щоб підтримати стабільний експорт та імпорт. Також обговорили будівництво мосту через Дністер між Ямполем та Косецем. Новий перехід має розширити міжнародне автомобільне сполучення між країнами. Крім того, сторони працюватимуть над покращенням руху на 7-кілометровій транзитній ділянці дороги поблизу Паланки. Найближчим часом планують окрему робочу зустріч для узгодження практичних кроків. Майже 61 тисяча українських родин уже отримують виплати за програмою «Пакунок школяра», повідомляє «Уніан». Міністерство соціальної політики спрямувало на рахунки отримувачів понад 308 мільйонів гривень. Прийом заяв стартував 3 серпня. Відтоді через застосунок «Дія» та сервісні центри Пенсійного фонду України надійшло понад 99 тисяч заяв. Допомога є одноразовою і становить 5 тисяч гривень для сімей, чиї діти цього року йдуть до 1 класу. Кошти можна використати на одяг, взуття, канцелярію, книги та інші необхідні товари. Заявки прийматимуть до 1 листопада. Виплати надходять поетапно після опрацювання заяв. В Україні запрацював інтерактивний дашборд «Фахові видання України», який містить актуальну інформацію про наукові журнали категорії «Б», повідомляє Міністерство освіти і науки. На платформі зібрані дані про 1302 видання від 502 засновників. Користувачі можуть шукати журнали за назвою, спеціальністю, засновником, кластером або міжнародним стандартним номером серійного видання. Також доступна інформація про умови публікацій, моделі відкритого доступу та понад 19 тисяч членів редакційних колегій. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що новий цифровий інструмент має зробити наукові видання прозорішими та зручнішими для дослідників. Надалі платформу доповнять даними про видання категорії А та розширять можливості оновлення інформації.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити – гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше – як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
2: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
2: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
0: Театр.
2: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного «Малахія», «Мини Мазайла», патетичної сонати стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Урбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. Березіль виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
2: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
0: Курйози і живі деталі.
2: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
0: Особисті риси і характер.
2: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
0: Цінність і спадщина.
2: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим, і що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти 33 осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України, повідомляє «Укрінформ». Обмеження, зокрема, стосуються причетних до примусового переміщення, викрадення та переховування українських дітей. До санкційного списку також потрапили кіберзлочинці, учасники російського військового промислового комплексу, політичні діячі та представники Північної Кореї і Ірану, які допомагають Росії у війні. Окремо обмеження спрямовані проти тих, хто поширює антиукраїнську пропаганду та сприяє обходу санкцій. Уряд Нової Зеландії наголошує, що продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами для протидії російської агресії. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі, яка має важливе значення для експорту казахстанської нафти, повідомляє «Уніан». Після зустрічі представників США та України Київ створив контактні пункти для обміну інформацією з комерційними перевізниками та забезпечення безпечного проходження суден. Домовленість передбачає, що Україна не атакуватиме інфраструктуру КТК і судна, які прямують до термінала, якщо вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші вантажі та не належать російським власникам. Водночас зазначається, що поки невідомо, чи буде домовленість достатньою для повного відновлення обсягів перевезень, оскільки попередні гарантії безпеки не завжди запобігали атакам на судна. Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ, щоб виманити гроші або персональні дані, повідомляє Кривбас Онлайн. Зловмисники можуть повідомляти про нібито призначення соціальних виплат, виклик до суду, штраф, податковий борг чи інше термінове питання. Правоохоронці радять не поспішати виконувати такі вимоги та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити банківські чи персональні дані на сумнівних сайтах. Перед введенням інформації слід перевірити адресу веб-сторінки. Також правоохоронці наголошують, не потрібно оплачувати державні послуги за реквізитами приватних банківських карток. Про можливе шахрайство можна повідомити кіберполіцію через форму на офіційному сайті.
1: Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси,

0: помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Рейнбоу Ровел. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Рейнбоу Ровел. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється, що ж насправді змушує нас закохуватися. Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова. Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Рейнбоу Ровел нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються, сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
1: Знято за мотивами.
0: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях – Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. Дім на краю світу. Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. Прислуга Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. Щоденник Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання, яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
1: Реклама. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти 33 осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України, повідомляє «Укрінформ». Обмеження, зокрема, стосуються причетних до примусового переміщення, викрадення та переховування українських дітей. До санкційного списку також потрапили кіберзлочинці, учасники російського військового промислового комплексу, політичні діячі та представники Північної Кореї і Ірану, які допомагають Росії у війні. Окремо обмеження спрямовані проти тих, хто поширює антиукраїнську пропаганду та сприяє обходу санкцій. Уряд Нової Зеландії наголошує, що продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами для протидії російської агресії. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі, яка має важливе значення для експорту казахстанської нафти, повідомляє «Уніан». Після зустрічі представників США та України Київ створив контактні пункти для обміну інформацією з комерційними перевізниками та забезпечення безпечного проходження суден. Домовленість передбачає, що Україна не атакуватиме інфраструктуру КТК і судна, які прямують до термінала, якщо вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші вантажі та не належать російським власникам. Водночас зазначається, що поки невідомо, чи буде домовленість достатньою для повного відновлення обсягів перевезень, оскільки попередні гарантії безпеки не завжди запобігали атакам на судна. Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ, щоб виманити гроші або персональні дані, повідомляє Кривбас онлайн. Зловмисники можуть повідомляти про нібито призначення соціальних виплат, виклик до суду, штраф, податковий борг чи інше термінове питання. Правоохоронці радять не поспішати виконувати такі вимоги та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити банківські чи персональні дані на сумнівних сайтах. Перед введенням інформації слід перевірити адресу веб-сторінки. Також правоохоронці наголошують, не потрібно оплачувати державні послуги за реквізитами приватних банківських карток. Про можливе шахрайство можна повідомити кіберполіцію через форму на офіційному сайті.
1: Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода.

0: Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
4: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
4: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
3: Адаптуватися до нього.
4: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
3: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
4: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
3: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
4: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
3: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
4: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
3: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
4: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
3: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
4: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
3: Підтримка і комунікація – це дуже
4: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
4: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
3: А в цьому році це був який вид спорту?
4: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
3: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
4: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
3: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
4: Дякую.
3: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
4: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
3: А чи є підтримка психологічна?
4: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
3: Мотивацію.
4: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
3: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
4: Особисто я хочу хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол, свідячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
3: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
4: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
3: Кількість проведених турнірів можете згадати?
4: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бродоміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
3: Як ви все встигаєте? Ось як
4: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке, воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
3: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
4: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
3: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність цього
4: проєкту. Це твій особистий приклад, і твоїх друзів, твоїх побратимих.
3: Дійсно, іноді от одна посмішка якась, підтримка означає багато.
4: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, перемог сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
3: Так, іноді посмішка, вона означає
4: вона
3: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
4: Так, вона лікує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
4: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
3: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
4: Так, да. Тобто, да, тобто да, була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
3: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
4: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
3: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
4: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. от, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався, він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
3: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
4: Дивись на мене і роби краще за мене.
3: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
4: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
3: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
4: Ні, тільки так.
3: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
4: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
3: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
4: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
3: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
4: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
3: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
4: Так, звісно.
3: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
4: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
3: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
4: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
4: У нас в програмі Family Games у нас іде більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас іде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
3: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
4: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
3: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
4: бажання
3: досягнення.
4: Бажання прийти, це показати.
3: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
4: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
3: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
4: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
3: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
4: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від травмованого міста, друге місце – 3000 гривень, і третє місце – 1000 гривень. Тобто, така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
3: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
4: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
3: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде у Veterans Family Games?
4: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
3: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
4: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
3: Так.
4: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
4: Ну, я хочу і комусь хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
3: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
4: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева, наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
3: круто.
4: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
3: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
4: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
3: Мабуть, найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
4: Так, так.
3: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
4: Підтримка взаємна, один одного.
3: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
4: Відпочинок.
3: Перемога чи участь у змаганнях?
4: Участь.
3: Родина чи команда?
4: Родина.
3: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
4: Спорт.
3: І підтримка.
4: І підтримка, так.
3: Якість чи масштаб?
4: Масштаб.
3: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
4: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
3: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: 18 серпня в медичному центрі Медіком Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Медіком Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти 33 осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України, повідомляє «Укрінформ». Обмеження, зокрема, стосуються причетних до примусового переміщення, викрадення та переховування українських дітей. До санкційного списку також потрапили кіберзлочинці, учасники російського військового промислового комплексу, політичні діячі та представники Північної Кореї і Ірану, які допомагають Росії у війні. Окремо обмеження спрямовані проти тих, хто поширює антиукраїнську пропаганду та сприяє обходу санкцій. Уряд Нової Зеландії наголошує, що продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами для протидії російської агресії. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі, яка має важливе значення для експорту казахстанської нафти, повідомляє «Уніан». Після зустрічі представників США та України Київ створив контактні пункти для обміну інформацією з комерційними перевізниками та забезпечення безпечного проходження суден. Домовленість передбачає, що Україна не атакуватиме інфраструктуру КТК і судна, які прямують до термінала, якщо вони не перебувають під
2: українською. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Достатньо для повного відновлення обсягів перевезень, оскільки попередні гарантії безпеки не завжди запобігали атакам на судна. Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ, щоб виманити гроші або персональні дані, повідомляє Кривбас онлайн. Зловмисники можуть повідомляти про нібито призначення соціальних виплат, виклик до суду, штраф, податковий борг чи інше термінове питання. Правоохоронці радять не поспішати виконувати такі вимоги та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити банківські чи персональні дані на сумнівних сайтах. Перед введенням інформації слід перевірити адресу веб-сторінки. Також правоохоронці наголошують, не потрібно оплачувати державні послуги за реквізитами приватних банківських карток. Про можливе шахрайство можна повідомити кіберполіцію через форму на офіційному сайті.
0: Наразі це всі новини, почуємось за годину. Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Подаруй світло. Подаруй світло мені.
2: Радіо Кривбас.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: реклама.
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Із початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військово результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що, як долав правоохоронців, братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

0: через десятки років. Про класику ХХ століття, яка сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг ХХ століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ, інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Класичні романи ХХ століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги ХХ століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори ХХ століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів ХХ століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман застереження –

0: роман – нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
1: Знято за мотивами.
0: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
1: Історія написана життям.
0: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги й досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою 20-го століття.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: 100 років самотності. Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. Володар мух. Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. Місто. Валеріан Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель розпочинають реформу системи харчування військових, повідомляє «Укрінформ». Продукти та їхні перевезення закуповуватимуть окремо. Постачанням займатимуться перевірені виробники та професійні логістичні оператори. Якість продуктів контролюватимуть до їхнього надходження у військові частини. Перевірки проводитимуть у розподільчих центрах. Це має посилити конкуренцію, зробити ціноутворення прозорішим і не допустити постачання неякісної продукції. Надалі військові зможуть замовляти не окремі продукти, а готові страви через цифрову систему. Вона автоматично визначатиме необхідну кількість продуктів за рецептурою та чисельністю особового складу. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. З початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це більш ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Попри посилення ударів, компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до опалювального сезону. Для цього Україні потрібна додаткова міжнародна допомога. Серед пріоритетів – грантове фінансування закупівлі природного газу, резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Також планується розширювати маршрути постачання газу та залучати іноземні інвестиції. Окремим напрямом співпраці є використання українських підземних сховищ газу та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сили безпілотних систем Збройних сил України за тиждень уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». Операції проводили оператори кількох українських підрозділів у період із 1 до 8 серпня. Російські військові намагалися протидіяти атакам за допомогою зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», однак це не зупинило виконання бойових завдань. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку операції «Молочка», яка триває 6 липня, українські військові результативно уразили 218 плавзасобів. Із них 134 перебували в Азовському морі, ще 84 – у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
5: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
5: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа, на той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, ну що це те, що мені підходить, ну саме моє.
4: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
5: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, а потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
4: А чи був момент, коли хотілося все покинути, що допомогло не здатися?
5: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
4: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
5: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
4: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
5: Дисципліна, сила і воля.
4: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
5: Перше, це зрозуміла мотивація. Ну, мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати. І з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
4: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
5: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України уже мій лежачи. Це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів, без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі – це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза. Там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюся цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
4: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
5: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
4: От заради таких історій варто працювати, так?
5: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються в цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну а чому він не може працювати? Да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
5: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
4: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
5: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально. У кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
4: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
5: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
4: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
5: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
5: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
4: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
5: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більш тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
4: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
5: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
4: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
5: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа. Сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
4: Задоволення.
5: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
4: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
5: Так. Да.
4: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
5: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
4: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
5: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
4: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
5: Користь, да.
4: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
5: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
4: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександр, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
5: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
4: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
5: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штангелечі. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні. Що будемо над цим ще працювати. Але і вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Та є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
4: Такі результати інтенсивні. Вражають просто.
5: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
4: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
5: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
4: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
5: Зміна якості тіла.
4: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
5: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив. Дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Ну, ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
4: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
5: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
4: Так, нещодавно з'явилися, майже
5: так,
4: в кожному
5: я от
4: районі.
5: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато вузлі шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
4: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так. Вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
5: Для мене вечірнє.
4: Кардіо чи силові вправи?
5: Для мене силові.
4: Сходи чи ліфт?
5: Ліфт.
4: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
5: 2 години.
4: Найкраща вправа для новачка яка?
5: Присід, без ваги.
4: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
5: Життя.
4: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
5: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
4: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул.
2: Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Атака сталася на ніч на 8 серпня в межах операції з ураження цілей на території Росії. За даними розвідки, до операції залучили підрозділи Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем. Унаслідок удару на території підприємства, яке забезпечує ресурсами російську воєнну машину, виникла пожежа. Раніше про займання на Ільському заводі повідомляли російські джерела після атаки безпілотників. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї та є одним із підприємств паливної інфраструктури Росії. Українська енергосистема за попередніми оцінками витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень електроенергії, повідомляє «Укрінформ». Щоб уникнути дефіциту потужностей, в Україні скоригували термін літніх ремонтів на електростанціях, зокрема атомних, активніше використовували розподілену газову генерацію та збільшили імпорт електроенергії. Водночас енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, підключати нові потужності та посилювати їхній захист. Важливу роль відіграло і ощадливе споживання електроенергії населення. Від початку року міжнародні партнери передали Україні майже 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти 33 осіб та організацій, які підтримують російську агресію проти України, повідомляє «Укрінформ». Обмеження, зокрема, стосуються причетних до примусового переміщення, викрадення та переховування українських дітей. До санкційного списку також потрапили кіберзлочинці, учасники російського військового промислового комплексу, політичні діячі та представники Північної Кореї і Ірану, які допомагають Росії у війні. Окремо обмеження спрямовані проти тих, хто поширює антиукраїнську пропаганду та сприяє обходу санкцій. Уряд Нової Зеландії наголошує, що продовжить координувати санкційну політику з міжнародними партнерами для протидії російської агресії. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Каспійського турбопровідного консорціуму у Чорному морі, яка має важливе значення для експорту казахстанської нафти, повідомляє «Уніан». Після зустрічі представників США та України Київ створив контактні пункти для обміну інформацією з комерційними перевізниками та забезпечення безпечного проходження суден. Домовленість передбачає, що Україна не атакуватиме інфраструктуру КТК і судна, які прямують до термінала, якщо вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші вантажі та не належать російським власникам. Водночас зазначається, що поки невідомо, чи буде домовленість достатньою для повного відновлення обсягів перевезень, оскільки попередні гарантії безпеки не завжди запобігали атакам на судна. Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ, щоб виманити гроші або персональні дані, повідомляє Кривбас онлайн. Зловмисники можуть повідомляти про нібито призначення соціальних виплат, виклик до суду, штраф, податковий борг чи інше термінове питання. Правоохоронці радять не поспішати виконувати такі вимоги та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити банківські чи персональні дані на сумнівних сайтах. Перед введенням інформації слід перевірити адресу веб-сторінки. Також правоохоронці наголошують, не потрібно оплачувати державні послуги за реквізитами приватних банківських карток. Про можливе шахрайство можна повідомити кіберполіцію через форму на офіційному сайті.
1: Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як долав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити,

0: вірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто проховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються, сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
1: Знято за мотивами.
0: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз, хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, Сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду –

0: гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним – тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Леонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідаєте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу. Вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не вони, кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а, значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний… часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність.

0: глибше, ну, важливіше і цінніше, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили, але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому.
1: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
2: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
2: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
1: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
2: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
2: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
1: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
2: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
2: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
2: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
2: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
2: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
2: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
1: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
2: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша, деякі дизайнери, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
1: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
2: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
1: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
1: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
2: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
1: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
2: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
1: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
2: Насамперед, починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт? І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте саме перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
1: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
2: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
2: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом. Тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся. І вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення своє, на свій досвід.
1: На свою надивленість, так?
2: Да, надивленість, само собою. Надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
1: Це база.
2: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
2: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
2: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
2: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часу можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі, у різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так, а є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра СМІК, це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку, бо якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Стільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
2: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
2: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
2: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
2: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами проставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
2: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намалює. Ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
2: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
2: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
2: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну так, класно. Покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
1: І на цьому досить.
2: Да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
2: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
2: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
2: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно. І хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
2: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями – це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором – це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
2: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі, тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
2: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
2: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий, навіть проходять 5-6 років, навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
2: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зукс, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: очі живуть. Де тебе носило
1: цілу Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Знаєте, мій об.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ, інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Література знову

0: світі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якої, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман застереження, роман нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
1: Знято за мотивами.
0: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віри в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який

0: довів. Любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
1: Історія написана життям.
0: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А «451 градус за Фаренгейтом» став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободи думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги й досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою читання.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми рекомендуємо.
0: «100 років самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості. Ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати.